אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 מותו של הזמר ישי לוי, הזמר והמלחין אילי בוטנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הנסיבות שבהן החל שיתוף הפעולה בינו לבין לוי בשיר איתך עד סוף הזמן.
3: כשאני מסיים לכתוב אני מדמיין או חולם מי הייתי רוצה שישיר את השיר. ובשיר הזה, למרות שיש בו איזושהי מנגינה, נקרא לזה הגרסה האחרונה היא אחרת, אבל נכתב קצת יותר כבלד הרוסית נקרא לזה, עם הרמוניות ממזרח אירופה. שמעתי שם את הקול של איש שהוא כל כך מזורה, השנסונר הזה... הוא היה
2: שם
3: סונר אדיר.
2: אילי בוטנר התראיין לקלמן ליבסקינדול יאיר אטינגר. נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו ספדו לזמר ישי לוי שהלך לעולמו. הנשיא הרצוג מסר כי הצטער מאוד על פטירתו של לוי, וכי קולו הייחודי ושיריו ליוו את החברה הישראלית והפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו. ראש הממשלה נתניהו מסר בשמו ובשם רעייתו כי לוי היה קול מיוחד של נשמה, שמחה, כאב ואהבת אדם אשר נגע בלבבות של מיליוני ישראלים וחצה דורות ומגזרים. השניים שלחו תנחומים למשפחתו ולאוהביו. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענה שידיו של צה"ל כבולות בפעולותיו בלבנון, ואומר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מכים בחווארה שמדרום לשכם פלסטינים שסרועים על הקרקע.
4: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי מתפסת בממדים שלה ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
2: הלוי הוסיף בשיחה עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. שיחות השלום בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אומר כי זאת הפעם הראשונה בתולדות המדינה הלבנונית שבה היא מחליטה על גורלה בלא התערבות של שום גורם. בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBC הוסיף איסה כי בטוח שנגיע לתוצאה. אני לא יודע כמה מהר זה יקרה, אך בטוח נגיע לתוצאה. באשר להתנגדותו של מנהיג חיזבאללה נעים קאסם להסכם עם ישראל, אמר איסה, נעים קאסם מחליט מה שהוא רוצה ואנחנו מחליטים גם. לכל אחד יש דעה מסוימת במדינה הזאת, ידיעה של קשבנו שמעון ניג'אן. צהל ושבק חיסלו בשבוע שבה בדרום רצועת עזה מפקד חוליית נוקבה בחמאס סקר אבו קרים. בהודעה משותפת נמסר כי אבו קרים הוביל את הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה הפר את הסכם הפסקת האש, החזיק בביתו אמצעי לחימה ואימן מחבלים. בתקיפה חוסל גם פעיל קשר בארגון.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים

0: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10, שבוע טוב, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, אני דוד ביטון ואיתי כאן באולפן כמידי בוקר בשעה 10, ידידי ראי וחברי מאור ברכה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, קורה.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: יופי, טוב, עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם התובנות, לפני כן יש לנו המון המון חדשות שהצטברו במהלך השבת. כל החדשות במהלך כל השבת דיברו על דבר אחד, וזה כמובן המקרה בחווארה. טוב, אז בואו נספר לכם מה באמת אירע שם, ואיך מתייחסים בתקשורת האחרת לדברים הללו. המתנחלים היכו ערבי כשהוא שרוע על הרצפה. תוך כדי זאת הגיע גם חייל צהל והיכה אותו. אלו הם הצילומים שהוציאו כמובן מהצד הערבי שהראו את החייל. עכשיו בואו נספר לכם מה עומד מאחורי כל הדבר הזה. אם כן, על פי כמובן הידיעה שאותה בוודאות אני יודע, מה שקרה יום שישי בלילה, נכנסו קבוצה של ערבים ליישוב יהודי וגנבו את כל העדר של העזים לחווארה, אוקיי? זה כמו שיהיה לך שכן שיגור דלת מולך, יום אחד אתה תגיע הביתה ואתה תראה שהבית שלך ריק, רוקנו אותו, ואתה תציץ אצל השכן, אתה תראה את הדברים שלך שם, אוקיי? זה מה שהיה. כשהחבר'ה היהודים ולא המתנחלים אלא המתיישבים משום מה מנסים לצייר אותם כארגון טרור יהודי, מה שלא, מגיעים החבר'ה כמובן לחפש את העדר שלהם בחווארה ומוצאים אותם שם מוחבאים. חלק אפילו הצליחו לברוח לשדה פתוח, וכאן מתחיל מהלך כמובן שמביא לתגרה, והערבים כמובן לא יושבים סתם כך ומקבלים מכות, אוקיי? הם כמובן התחילו בוויכוחים, דיבורים, ולאחר מכן הרמת ידיים, ולהרביצו לאלה, והכל בסדר. וחייל צהל שהיה שם כמובן שהתפקיד שלו להגן על יהודים, אוקיי? מכאן מציירים זאת כעניין של ממש פוגרום שמתנחלים עשו בערבים בחווארה, מה שזה לא נכון, באמת שלא. ומי שגונב לך דברים מהבית צריך לדעת שאם תתפוס אותו זה יעלה לו במשהו. הרי משטרה לא הגיעה למרות שהחבר'ה היהודים הישראלים שלנו הזמינו רק לאחר 6 שעות. טוב, זה הסיפור בגדול, כדי שתבינו שעכשיו מחפשים את החייל. החייל זה שהכה ערבי, שומו שמיים. שהרי אם הם לא היו מכים, אז הערבים היו מכים אותם, כן? מחפשים אותו בנרות, לא יודעים את הזהות שלו כרגע. ויעמיד אותו למשפט, למען יראו ויראו, חייל שעשה את העבודה שלו ומגן על יהודים מפני גנבים ערבים מחווארה שגנבו את העדר. זה הפתיח שלנו לבוקר הזה, אבל אם חשבתם שאנחנו נסתפק רק בזה, אז לא. יש לנו עוד המון המון המון כותרות הבוקר. הנה, היום יום ראשון, 7 ביוני 2026, שבוע טוב דימונה, כף ב' בסיוון תשפ"ו בתאריך העברי. וגם הבוקר הזה בהיום, הכותרת הראשית, כאילו מה קרה, רצחו 2,000 אנשים בחווארה. שימו לב לכותרת, כמעט יממה אחרי המהומות בחווארה, אף חשוד לא נעצר. כמה הם רוצים את הרוע להביא עד לחייל שלנו ועד לאנשים שגנבו להם את עדר הכבשים, ובצדק הלכו לחפש וגם מצאו, זה העניין, הם מצאו אותם בחווארה, אוקיי? אז ככה שהשכנים שלהם לא כל כך תמימים, וזוהי הכתבה הראשית בעיתון היום כאן במדינת ישראל, החוסר הצדק בכתבה, ובכלל ביתר הרשתות שמעלים את הכל כאילו אנחנו עכשיו אנשים הכי רעים בעולם, מה שלא. טוב, בואו נמשיך. וויינט, וויינט מדברים הבוקר על חיזבאללה ששיגר לישראל לראשונה מהפסקת האש החדשה. יש חדשה, יש ישנה, עוד אוכלים את הבולשיט הזה. טוב, תלמידים בטיול התעוררות מיהרו למיגון. איך תגיב ישראל לראשונה מאז ההכרזה לפני 4 ימים על ההבנות עם לבנון, ששיגר ארגון הטרור רקטות לגליל? בטיול התעוררות מיהרו למיגון. איך תגיב ישראל לראשונה מאז ההכרזה לפני 4 ימים על ההבנות עם לבנון, ששיגר ארגון הטרור רקטות?

שם הם מדברים על קשרי המשפחה עם חיזבאללה, מלכודת צבא לבנון נחשפת. אלו התנאים הלא צבאיים שישראל חייבת להציב על השולחן של המסע ומתן כבר עכשיו כדי למנוע את שיקומו של חיזבאללה. מה שקורה בלבנון זה דבר שהוא בלתי נתפס, ואני אסביר לכם. יש את צבא לבנון ויש את החיזבאללה. אבל באותה משפחה בדיוק יכול להיות אח אחד שהוא בצבא לבנון ואח אחד בחיזבאללה. לא הייתי רוצה להיות האמא או אבא שלהם בשום מקרה, אבל אתם מבינים את המורכבות, נכון? מבחינתי זה היה נוח, כולם חיזבאללה. הבוקר הזה הוא בוקר עצוב לזמר הישראלי, אדם שהכרתי מאוד מאוד מאוד טוב. הלך לעולמו ארבעה עשורים של להיטים שאותם אני משמיע, ומי שעוקב אחריי כבר שש שנים שאני משדר כאן, אין תוכנית, לא הייתה תוכנית, שלא השמעתי בה את ישי לוי. יש לאהבה מאוד מאוד מאוד גדולה לאומן וליוצר המיוחד הזה, אחד מעמודי התווך באמת באמת באמת שהשפיעו עליי בחיים, זהו ישי לוי, והוא הלך לעולמו. במהלך השבת ראיתי פרסומים שהוא במצב לא טוב, המשפחה ביקשה להתפלל עבורו, עם ישראל עשה זאת, אך התפילות לא עזרו כל כך, ולאחר ארבעה עשורים של לעיתים, שירים שהם בלתי נשכחים של ישי לוי, אם זה מיראיה ורגדי והאחת שלי ועננים כיסו את השמיים, והמון שאני משמיע כל יום בתוכנית שלי, חגיגי הים תיכונית. לא היה יום שלא השמעתי את ישי לוי. מאהבתי אליו כמובן, וליוצר שהוא, ישי לוי הלך לעולמו. אנחנו עוד מעט נבדוק מתי תארך הלוויה, הוא היה בן 63. אחד מחלוצי המוסיקה הים תיכוני בישראל שנפטר, למרות מאבק של שמנים בשימוש בסמים. אני ראיתי גם כל מיני תגובות בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מיני מקומות, שאומרים לא לגעת בסמים, לא לגעת בסמים. ישי לוי, להזכירכם, נגמל לפני יותר מ-20 שנה, שהוא לא נוגע, הוא לא שותה משקאות חריפים, ואנשים סתם משמיצים, והיד הקלה על המקלדת של הסמים, הסמים, הסמים, אז לא. הוא לא נגע בסמים יותר מ-20 שנה, הבחור הזה יצר מוזיקה טובה, אומן גדול, נכון? הוא היה נרקומן, אבל הוא הוציא למעלה מ-15 אלבומים, וכן, לזכותו יאמר שהוא עומד מאחורי כמה מהקלאסיקות הגדולות ביותר של מדינת ישראל. ישי לוי, בן 63, הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך.

0: שי לוי שהלך לעולמו בגיל 63, יהי זכרו ברוך. אנחנו נהיה עם יותר מוסיקה משי לוי בתוכנית שלי בשעה 11, חגיגה ים תיכונית. טוב, עצוב, עצוב מאוד. מכאן אנחנו עוברים לעוד משולי החדשות הבוקר הזה. בואו נביא אליכם מעט מהידיעות שיצאו ממש בדקות האחרונות אל דסק החדשות. פועל כבן 40 נפצע בינוני במהלך עבודתו בקיבוץ יסעור בצפון. הפועל כבן 40 שנפצע בינוני בכניסה לקיבוץ יסעור טופל על ידי חופשים ופרמדיקים של מד"א שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. חשד לרצח בת זוגו ושלושה ניסיונות רצח, לא פחות ולא יותר. הבוקר הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד סולימן אבו ריחן, בן 32, בגין רצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו רנין אבו ריחן, והם ארבעת ילדיו, וכן בגין שלושה ניסיונות רצח נוספים לפי כתב האישום בעקבות ויכוח בין בני הזוג לפני כחודש. אם אתם זוכרים, הודענו לכם על זה. הבחור שלקח את האקדח ללא רישיון, ויש להם המון כאלה שם בלוד, הוא רצח את אשתו. על פי האישום הוא גם ירה באחותו שנפצע קשה. לאחר מכן הוא יצא לרחוב בסערת רגשות וירה לעבר שתי נהגות נוספות ברחוב ופצע אותן. זה כתב האישום שיוגש הבוקר. עוד ידיעה שנכנסת ממש ברגעים הללו, חשד להצתות וגרימת נזק בבני ברק ורמת גן. תושב בני ברק נעצר על ידי משטרת בני ברק, רמת גן, הוא בן 35, בחשד לשורת אירועי נזק והצתות בעיר ובסביבה במהלך חודש מאי. לפי המשטרה, החשוד גרם לנזק למצלמות אבטחה ולמחסומי חנייה, ניפץ חלונות סניף בנק והצית מתקנים בגינה ציבורית, עץ דקל, פח אשפה ושלושה כלי רכב חונים. בתום חקירה מאומצת הוגשה נגדו הצהרת תובע ומעצרו הוארך בחמישה ימים. ואני שואל, מה עשה לך עץ דקל? מחסומי חנייה, מתכת, מצלמות, פח אשפה. טוב, כנראה שהוא, בואו נאמר ככה בעדינות, ולא נתחייב שהוא קצת אולי גם לא שפוי. בוקר טוב מאור.
1: בוקר טוב.
0: מה יש לנו הבוקר? על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: אני חושב שכל אחד זקוק לו, במיוחד בבוקר.
0: אוקיי, שוקו.
1: לא. אני אסביר.
0: לא. אני, מבחינתי זה קפה, אבל אתה תגיד מה שאתה רוצה.
1: נכון, לשתות קפה.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, הנה אתה רואה. טוב.
1: אוקיי. אתה מכין קפה בבוקר? ומרגיש שהיום מתחיל טוב. מחזיק את הכוס כי הוא היא הדבר הכי חשוב בעולם.
0: נכון.
1: לקח לגימה ראשונה מקלעבות, וגלה שהקפה חם כמו לאמה, שרוף את הלשון ומנסה לשאיר רגוע. עושה פרצף מוזר כי הוא לא קרה שום דבר.
0: כן.
1: כי הוא קרה, מחכה שיתקרר קצת ומפשיך לשתות, ואחרי שעה הוא פקר יותר מדי, ומתחמם אותו שוב פעם. אותו שוב.
0: שתי הערות. קפה לא מחממים.
1: Okay.
0: אם הוא מתקרר תשתו אותו קר, הוא גם טעים, אבל קפה לא מחממים. זה לא משהו שאפשר לחמם אותו וישאר טעים, זה יוצא גועל נפש.
1: Okay.
0: זה אחד מניסיון. פעם שהייתי חייל, ניסיתי. זה לא עבד. שתיים, בקפה אמרת שאתה לוקח את השלוק והפה נשרף לך ככה, okay. כי זה רותח כמו לבה. כל משהו שהוא חם, גם שוקו אם תיקח, וגם תה, או לא משנה מה, זה יסחוף לך בלשון אם אתה לא יודע לשתות.
1: כן.
0: קפה צריך לדעת לשתות, ומי שבא על ניסיון כמוני, אחרי הפעם הראשונה ששתיתי קפה, זה היה בצבא כששמרתי באיזשהו לילה, והכנו קפה, אנחנו מהדור הישן, אנחנו לא מאלה ששמים מי עדן בקפה. אנחנו, יש לנו פינג'ן. פינג'ן שזה כמו קומקום, אבל קטן, פתוח מלמעלה, עם ידית, שהוא מתאים רק להכנת קפה. שאתה שם את הקפה ואתה ממתין שהגז או האש, הכן שלא תעשה מדורה, זה עולה, עולה, עולה, עולה, עולה עם הקצף, וממש לפני, זה נקרא גולש. לפני שזה גולש, אתה מוציא את הקפה, אז כל הקפה מתבשל בתוך החום, וזה הקפה הנכון והטעים.
1: כן.
0: ויש כאלה עושים את הטעות השנייה, ששמים את הקפה עם הסוכר, בכלל הורסים את הקפה. מה שצריך לעשות זה לקחת כפית גדושה של קפה,
1: okay.
0: מים רותחים ולערבב, לערבב, לערבב, עד שאין את הגושים השחורים של הפולי קפה, כי הם נמסים יחד עם החום, ואז שמים את הסוכר ובוחשים, ואתה שותה קפה, אבל לפני כן צריך את הפו, הפו הראשון הזה שהוא מקרר את השלוק הראשון של הקפה, אוקיי? Okay?
1: הקפה גם
0: מהיר. ואם לא, אתה תישרף באמת.
1: הקפה גם מהיר.
0: כן, מהיר מאוד. קפה הוא, פעם הייתה סטיגמה על הקפה, שהוא לא בריא כל כך. והזהירו לא לשתות, לא לשתות. בסוף התברר בהמון מחקרים בכל העולם, שזה מומלץ וזה בריא מאוד לשתות קפה כמה כוסות ביום, עד 5 כוסות נדמה לי. אני שותה את כל 5. אמרו שזה בריא, אז אני, מה אכפת לי? אני מאוד אוהב קפה. בוא נגיד ככה, אם אין קפה בבוקר, אני מתחיל את הבוקר הכי גרוע שיכול להיות לי, ever. אבל זה לא קורה. אני מקפיד תמיד שיהיו לי עוד שקיות ספר בבית, ואם לא אני אעצור ויקנה אספרסו, ואם לא אני טס לעבודה כדי לשתות כאן קפה, אני לא מסוגל לתפקד בלי קפה. באמת שלא. זה כאילו משהו חסר לי במוח, משהו חסר לי בגוף. זה, לא התעוררתי מספיק כדי לחיות את היום. זה מה שהקפה עושה לי. ואני מאמין שלעוד הרבה אנשים, יש כאלה שלא שותים קפה בבוקר, או משהו כזה, לא מספיקים, יש להם כאבי ראש. כן, זה הרגל. זה צריכה של, שהגוף... מה לעשות? אתה מרגיל אותו לדברים טובים, כמו עוד המון דברים טובים, מתוק, זה, זה, זה, וכשחסר לך, זה חסר. מאוד, תודה רבה לך על התובנה הפנטסטית הזאת, אחלה קפה, יש לי את הקפה שלי, אתה יודע שאני אומר לך תמיד בסוף שידור מה לעשות?
1: להדליק את הקומקום.
0: להדליק את הקומקום, יפה. אוקיי, בוא נשמע קצת מוסיקה טובה, הנה פיל קולינס, you can't hurry love.

You can't hurry love, אתה לא יכול לזרז את האהבה. פשוט תמתין לה ותחכה, היא תגיע לבד. אי אפשר לזרז אהבה. Can't hurry love, זהו כמובן פיל קולינס, סולן להקת ג'נסיס לשעבר. 29 דקות, לא, 30, בדיוק התחלף. 10:30 כעת ברדיו דימונה, יום ראשון בשבוע, 7 ביוני 2026, ובתאריך העברי חף בית בסיוון תשפ"ו לכל המעוניינים. טוב, שוטרי מחוז צפון ולוחמי מגב פשטו בסוף השבוע על מתחם בטובה זנגריה. המתחם הזה משוייך על פי חשד לגורמי פשיעה. במהלך החיפוש נתפסו, שימו לב, אקדח, רובה M16, תחמושת, טרקטורון, טלפונים מבצעיים, וזה אומר שהם תכננו, כמובן בפשע, מספרים שהם לא ניתנים למעקב. אלו הם הטלפונים המבצעיים, אתם יודעים, הטוקמנים הקטנים שאין עליהם, זה לא סלולרי רגיל כמו שלכם יש, אוקיי? ועוד ציוד רב נוסף, חשוד בן 30 נעצר והובא לדיון בבית המשפט השלום בנצרת, שהעריך את מעצרו עד התשעה ביוני. טוב, לצערנו התרחשו גם תאונות דרכים וכל מיני תאונות עבודה. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח בינוני ממסעית ברחוב השופטים בכפר סבא. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. אישה בת 55 נפצעה באורח בינוני ופצוע נוסף במצב קל בעקבות שריפה שפרצה בבניין מגורים בחוב הפלטון בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים וולפסון. הנה דיווח של צהל בדקות האחרונות, נאמר מפי דיווחים לבנונים וגם מצהל מאשרים. בשעות האחרונות צהל תקף במספר אזורים בדרום לבנון, בהמשך לירי הרקטות ליישובי הצפון. בשעות האחרונות צהל תקף באזור קלאויה, דיר כיפה וריחן שבדרום המדינה. עוד הבוקר הזה צהל מוציא בשעה 9:30 ידיעה על חיסול. חוסל מחבל נוחבה שהיה מעורב בפשיטת כיסופים בשבת השחורה. דובר צהל מסר כי בתקיפה בדרום של רצועת עזה, בדרום רצועת עזה, חוסל צ'קר אבו קרים, מפקד חוליית נוחבה בחמאס, שלפי ההודעה היה, הוא היה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך 7 באוקטובר. עוד נמסר כי במהלך המלחמה הוציא לפועל מדווה טרור נגד צהל, וגם בתקופה האחרונה הפר את הסכם הפסקת האש ועסק בין היתר בהחזקת אמל"ח וניסיונות שיקום של הארגון. בתקיפה חוסל גם פעיל נוסף ששימש כפעיל קשר של חמאס. כל הכבוד לצהל וכן ירבו. טוב, יש לנו עוד כמה ידיעות. במהלך השבת היו כמה תאונות דרכים מחרידות, ביניהם תאונה מאוד גדולה בכביש הערבה, שם נהרגה בחורה צעירה בהתנגשות של מסעית שהתהפכה על הרכב שלה. הכביש אלת דימונה ידוע, כביש הערבה נסגר לכמה שעות כי התאונה הייתה מאוד קשה עד סיום חילוץ, והטיפול הרפואי שלא הותיר הרבה מה להציל שם. יהי זכרה ברוך, נערה בת 17 נהרגה. 10:34 דקות כאן ברדיו דימונה, אנחנו עם עוד קצת מוסיקה ומיד נביא לכם עוד מידיעות רבות שיש לנו כאן במהלך כל השבת וגם הבוקר הזה. שיהיה לכם שבוע מצוין, בוקר טוב. הנה להקת אבא, SOS. בוקר טוב דימונה.

0: S.O.S. אלו הם כמובן להקת אבא הנהדרת בבוקרו של יום ראשון שבוע חדש כאן בדימונה. טוב, דיווח מישראל שמאיימת להרחיב את הלחימה בעזה. העיתון הסעודי שרק אל-אוסט דיווח כי ישראל העבירה מסר מאיים לחמאס, שלפיו תורחב הפעולה הצבאית ברצועת עזה כולל חיסולים, אם לא יושגו הבנות להפסקת אש בקרוב. לפי מחקורות בארגונים, האיומים עוברו טרם פתיחת סבב השיחות בקהיר. ארגוני הטרור מעריכים כי ישראל עשויה להסלים את מדיניות החיסולים ואף להשתלט על שטחים נוספים ברצועה אם המגעים ייכשלו. טוב, אם אתם חושבים שישנם נערים תמימים שנוסעים על אופניים, מתי אנחנו רגילים לראות אותם על אופניים חשמליים וכאלה, נכון?
1: נכון.
0: בכפרים הערביים זה לא ככה. בכפרים הערביים, קודם כל, גם בדימונה ראיתי שיש המון רוכבים, ולא יודע, לא אוכפים את זה, ללא כסדה, ללא לוחית רישוי, כלום, שמים פס, בקיצור, לעבודה... המשטרה זה בבעיה כאן, כי כולם מכירים את כולם, ולא נעים שהוא ייתן לבן של אלבר דוח, או לבן של שושנה או שושי שעובדת בעירייה, או סתם אני זורק, כן? דוח, כי כולם מכירים את כולם, ככה זה בעיר קטנה, וזה לא טוב. לא שאני בא לקלקל או משהו, אבל הדבר הזה הוא למען ביטחון הילדים. כסדה ומגנים... זה לא בשביל ההורים, זה לא בשביל הפוזה, זה לא בשביל שום דבר אחר מאשר אתם מגנים על הילדים שלכם. כן. וזה מאוד חשוב. אז טוב, דיברנו על הכפר הערבי שבו מטיילים גם מה שנקראים כל הקטנטנים הללו על האופניים החשמליים וזה, שהם גונבים מאצלנו כאן בתל אביב ובכל הארץ. הבוקר... שוטרי מחוז צפון ראו נער בן 16 שרכב על אופניים חשמליים בתמרה, כשהם עצרו אותו בגלל שאין לו, שימו לב, כסדה ולא לוחית זיהוי. תנחשו מה הם מצאו אצלו? אקדח גלוק בבטן עם מחסנית תאונה. זאת אומרת, הוא רק צריך להכניס את האצבע לידק וללחוץ. יכול להיות שהוא היה בדרך לחיסול, יכול להיות שזה סתם ככה כדי שיהיה לביטחון האישי שלו. כמובן שזה ללא רישיון, כמובן שזה לא חוקי, כמובן ש... אבל זה לא מעניין אותם. הוא על האופניים, הוא מטייל, ואם מישהו ידבר אליו לא יפה, הוא גבר, הוא יוציא ו... יוריד אותו. טוב, בכל אופן, השוטרים עצרו אותו, מעצרו הוארך עד 9 ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה, שימו לב, נתפסו במחוז מעל ל-300 אמצעי לחימה, זאת אומרת 360 אקדחים מכוונים, טעונים, קטלניים, ונעצרו גם חשודים חמושים על חם. כך נאמר ממחוז, שוטרי מחוז צפון. אוקיי? זה התחביף שלהם, חבר'ה. טוב, חשד לשוד ודקירה בתל אביב, שוהה בלתי חוקי נעצר. שוטרי תחנות לב תל אביב ושרת עצרו תושב בית לחם, שוהה בישראל ללא אישורים, בחשד שדקר גבר בדירתו בחוב אלמבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בבית המשפט. טוב, יש לנו כאן את הידיעה של רויטרס, ארצות הברית שוקלת להשתמש בנכסים איראנים לשיקום מדינות המפרץ. זאת לאחר שכמובן באיראן הגישו בקשה על הצגת כמובן אפשרת כל הנכסים שהוקפאו על ידי ארצות הברית. הם מבקשים כתנאי שאם אתם רק רוצים להתחיל לדבר איתנו, תביאו לנו את ה... לא יודע כמה זה, 20 ומשהו מיליארד דולר, וארצות הברית אמרה, אנחנו נפשיר לכם כסף שהוא מנכסים ב-12 מיליון, לא יודע, מיליארד, סליחה. אנחנו מדברים פה במיליארדים. בקיצור, הבוקר הזה דונלד טראמפ התעורר ככה, אצלם זה כמו שבת יום ראשון, והוא אמר, טוב, בואו נעלה עוד קלף אחד ככה לאיראנים. אני רוצה לפצות את מדינות המפרץ על הנזק שהאיראנים עשו להם, אוקיי? וטראמפ שוקל כעת להשתמש בנכסים איראנים לשיקום מדינות המפרץ. עכשיו תבינו, במדינות המפרץ לא באמת חסר כסף, אנחנו יודעים את זה, נכון? אבל זה ככה להטריל. והמשחק הזה של טראמפ, הוא ישגע את כל העולם. אותי הוא הצליח. כאילו, בואו, אני שמתי חותמת גומי, אמרתי עד שאני לא אקבל את ההודעה בטלפון שמצפצף שיש טיל בדרך, אני כבר לא מתייחס לכלום. אז זה מה שהבוקר עושה טראמפ, אומר להם, אני לוקח לכם את כל הנכסים, ואני הולך לשקם את מדינות המפרץ, איפה שהפגזתם, הכל ייבנה מחדש. אוקיי? כל ה... בוא נאמר ככה, היקף הנזקים שנגרמו לקוויית, לבחרין ועוד ועוד, ווושינגטון עכשיו שוקלת להשתמש בנכסים האיראניים, גם לכיסוי נזקים לא של עכשיו, שנעשו, אלא גם עתידים. זאת אומרת, אם אתם תמשיכו להפציץ, אז תדעו לכם שזה יורד מהקופה, כי אני הולך בכסף הזה, בנכסים שלכם, לתקן את מה שאתם גם בעתיד תפציצו. מה אתם אומרים? אין עליך. הנה ונוס, בננה רמה.

זהו דיווח ראשוני שנכנס ממש כעת לדסק החדשות שלנו. ראשוני, אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. זהו כמובן דיווח ראשוני על ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. האירוע נמצא בבדיקה של כוחות הביטחון. אם יהיו התפתחויות, אנחנו נודיע לכם.

0: האירוע די מתפתח, אירוע ירי בתחנת דלק בחוכב יאיר. דיווח ראשוני ויש התפתחות. לפני זמן קצר התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. על פי גורמי הרפואה, שני בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז, בהם שוטרי תחנת טירה, פועלים בזירה לאיסוף ממצאים ובמקביל מבצעים סריקות אחר חשודים. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. אם כן, שני פצועים שפונו מהזירה ממש ברגעים הללו, ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. טוב, מיד נביא לכם עוד ידיעות על אישה שנפצעה ואיראן שטוענת להתערבות פוליטית שזה קשור למונדיאל. אני ממתין למונדיאל, איי, איי, איי, עוד מעט נדבר גם על זה. אבל לפני כן, אנחנו עם האור ברכה ועם התובנה הבאה שלו. שוב בוקר טוב, שבוע טוב יקירי.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך היית בשבת? ככה לא שאלתי אותך, אתה יודע? איזה שדרן לא טוב אני. או ששאלתי אותך.
1: לא יודע.
0: לא יודע, אני גם לא זוכר. טוב, אז אני חצי טוב, חצי לא טוב, כי אנחנו לא זוכרים. מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך הייתה השבת? אני אשאל שוב.
1: מדהימה, ראיתי שימון.
0: כן, פגשת אותו?
1: כן.
0: באמת?
1: הוא רוצה שבת.
0: טיילתם ככה ברגל קצת וזה?
1: במסחרי.
0: באמת?
1: כן.
0: בדימרי או בשני?
1: לא, איפה שהבית פועלים.
0: אוקיי, הישן.
1: כן.
0: אוקיי, יפה. התחבקתם, התנשקתם, אכלתם ברכות לכולכם, אמרת לו מוצ'טבה, יום ראשון בעבודה. יאללה, מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: לעשות שיפוצים.
0: את יודע איך הערבים אומרים?
1: לא.
0: שיבוצים. זה כמו ביטה. ביבי הכי קל להם להגיד. אבל הם מתכוונים לפיפי. אז הם לא משננו.
1: אוקיי.
0: סע.
1: לעשות שיפוצים. מחליטים לעשות שיפוץ קטן בבית, אומרים ייקח יום יומיים, גג שבוע. מזזים כיסא אחד, ופתאום כל בספר, כל בית הפוך. סליחה, המק מופיע במקומות שעדתם שקיימים, כל יום שואלים, דומותי מסיימים, וכל יום התשובה היא עוד צד, אני כבר לא זוכר איך הבית נראה לפני. בספר הסיפור, ובספר השיפוץ נגמר, ואני צריך לנוח מהשיפוץ.
0: בטח, נו מה, זה, תקשיב, אני תמיד, כל בית שעברתי, צבעתי אותו.
1: כן.
0: אתה יודע, זה שפחטל ומריחות, ולהמתין שהוא יתייבש, אחרי זה לשפשף, למחר הצבע. להמתין שיתייבש ליד שנייה ויד okay. שלישית, כי אני פדנט של החיים בקטע הזה. אני צובע, אז אני צובע.
1: Okay.
0: אני לא מחפף, אין אצלי, יאללה, לא יראו פה, מחסה, שום דבר. אני מזיז את הכל, הכל, הכל. איפה שיש סדק הכי קטן, יש פחתל, איפה שיש. אני אוהב את הכל חלק, את הקיר ממש חלק. ככה אני אוהב. יש לי סריטה בעניין הזה כנראה. טוב, אבל זה לא משנה. אני כל כך, אני נהנה אחרי שאני מסיים, ואתה שוטף את הבית ומנקה. כמובן צריך לחסות את הדברים לפני כן, שלא יתלכלכו מהווג והכל. אבל כשאתה מסיים ואתה שוטף את הבית, ואתה יושב בסלון, רואה טלוויזיה.
1: אופדל.
0: הריח של הצבע הטוב, היום האמת היא הצבעים הם כמעט בלי ריחות, כאילו השתפרו בעניין הזה, אבל אני אוהב את הצבע שלה, את הריח של הצבע. אין לי שום דבר נגדו, באמת שלא. כשמעבררים את הכל, והצבע, כאילו הריח יוצא, אז בסדר, נו, כאילו, לא מתים מזה. וזה הכיף שאחרי השיפוצים, ואני אוהב, אני אוהב ממש לצבוע, ואני עושה את זה המון בבית. אני... לא יודע, לא בא לי הצבע הזה, אז אני... אבל, יאללה.
1: אבל אם משפצים את הבית, צריך ללכת למקום אחר, לבית אחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני עושה את זה מסודר, אני מתחיל בחדר השינה.
1: כן.
0: על הבוקר מוקדם, שפחתל, כן, ממתין שיתייבש עד לאמצע היום ככה, אחרי זה שלוש ידיים, אני יודע, חדר שינה יש לי איפה לישון. כן. שוטף אותו, מנקה אותו, סוגר את הדלת ושם סמרטוט. אני יודע שיש לי את יתר הבית אחר כך. אבל יש לי איפה לישון, נקי, סדינים חדשים, ציפיות חדשות, הצבע חדש, הכל נקי, הרצפה שטופה וסבבה. יש דרך לעשות את הדברים, אם תרצה פעם אני אלמד אותך, אין בעיה. לא ישנים בחוץ, מה פתאום שאני שם בחוץ?
1: גם יש כאלה שהורידו את הדלת. או
0: אם אתה, לא, אם אתה צובע את הדלת אז כן, אבל כי דלת בשכיבה היא הכי, הדרך הכי נכונה לצבוע.
1: כן,
0: אבל אתה יודע היום כולם ככה, איך שזה בלום בלום בלום. האמת היא דלתות לא צבעתי אף פעם, כי היו לי דלתות יפות, אז באמת שלא, אין צורך.
1: כן.
0: במיוחד עכשיו שהן חדשות, אז הכל בסדר. טוב, מאור.
1: היי די.
0: בואו נשים קצת מוסיקה.
1: כן.
0: עוד מעט נקריא למאזינים שלנו, ונדבר גם על המונדיאל.
1: היי די.
0: אגב, זה ביום חמישי המונדיאל מתחיל, 140 משחקים יעברו ב-4K בכאן 11.

0: יותר מאישה עבורי. נכון, היא יכולה להיות שלו, אבל אישה היא יותר מאישה. מי שמבין בנשים. אישה זה, זה אישה, זה, זה מפעל חיים, זה לא... טוב, אמר הגרוש פעמיים. BG's more than a woman, היא יותר מאישה עבורי. זה מה שאומר לבת זוגו. טוב, אתם יודעים שבעוד כמה ימים, 4 ימים, 5 ימים, ביום חמישי מתחיל המונדיאל. אני על קוצים, אני ממש, אבל ממש ממתין. בשבילי זה טקס ככה לשבת. בקיצור, חוויה עולמית. טוב, אני מאמין שעוד רבים כמובן, יש כאלה קנו טלוויזיות גדולות, כבר אמרתי את דעתי על גבי טלוויזיות גדולות, זה לא מתאים לכל בית וזה לא מתאים לכל אדם, תלוי במרחק שיש בין הסלון שאתה יושב לקיר. אבל עזבו, לא משנה, אם כבר קניתם 2000 אינץ', אז תשאירו את זה, כדי שהשכן ממול יוכל לראות טוב. אתם בספק, אוקיי? כשאתה קונה טלוויזיה גדולה, אז השכן רואה טוב, רק שתדע. כן, לא אתה. אתה הורס לעצמך את הבריאות ואת העיניים. השכן רואה מצוין, תאמין לי, ב-4K. אנשים חושבים שגודל כן קובע, וזה לא נכון. לא משנה, עזבו את זה. מי שישחקו שם, זה הנבחרת האיראנית, יגיעו לארצות הברית, שהם במלחמה אחד נגד השני, כאילו אנחנו באמצע. מה שקורה שכל השחקנים קיבלו ויזה מארצות הברית להיכנס, להשתתף במונדיאל, אז האיראנים יהיו פעילים וישחקו, אבל לא כולם ממש ממש קיבלו ויזה. איראן טוענת להתערבות פוליטית בהנפקת הוויזות לשחקני הנבחרת. שגרירות איראן בטורקיה באה בתלונות קצת, ומדברת על סירוב להנפיק ויזות לחלק מחברי הנבחרת האיראנית. זאת אומרת, כל המלווים וכל מיני כאלה, כנראה שיש שם אנשים קצת עקומים שהיו מעורבים באיזה משהו, ולא קיבלו ויזות. איראן אומרת באמצעות השגרירות של טורקיה שזו התערבות חמורה. בהודעה נטען כי פיפה צריכה לנקוט צעדים נגד ארצות הברית שלדבריהם אחראית למהלך. תגידו תודה שבכלל נתנו לכם להגיע למשחק, אבלים. טוב, אנחנו מסיימים. יש לנו עוד מלא חדשות להקריא לכם, אבל אין זמן. מיד החדשות מכל ישראל. תודה לאריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון ו...
1: מאור ברכה.
0: מאור ברכה, אנחנו נהיה פה גם מחר. כן. תודה רבה לך מאור, שיהיה לנו שבוע מצוין, שבוע טוב.
1: איידי.
0: חדשות ומיד חוזרים עם חגיגה ים תיכונית. יש לנו ג'ינגל? טוב, אין ג'ינגל. אז אנחנו נלך ישר לחדשות. ישר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. חשד לפיגוע ירי מתגלגל באזור כוכב יאיר. עד כה ידוע על 4 פצועים, 1 אנוש, 1 קשה ו2 בינוני. על פי הדיווחים הראשונים, הירי נפתח ממכונית נוסעת ליד תחנת הדלק בכוכב יאיר. בהמשך דווח על ירי ליד צור יצחק וגם ליד צור נתן. כוחות הביטחון מנהלים מצוד אחר המכונית, כך מוסרים כתבינו אולי אלקלאי ורועי ינובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות בעוד שעה סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21 שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. אוהד נהרג מפליטת קליע, ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי דוד סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליע.
4: הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע זה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
3: דוד יערי שוחח עם אסתי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום לאחר חדשות השעה 12. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את איבריו. דודו של סרן גמלה, רב סרן שמעון פיטוסי, המשרת בחטיבת גולני, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על אחיינו.
1: מצד אחד היה לו ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ויודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל מצד שני היה תנבה מטורפת של לדעת ולשמוע ולקבל מאחרים. אוהבים שאלוהים אוהב לקחת את החבר'ה הטובים לידו, אז אומרים את זה על כולם אני מניח, אבל אצלו זה היה, זה ממש ככה.
3: דודו של סרן שחר גם לשוחח עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. יהי זכר הנופלים ברוך.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: רדיו דימונה, 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. יום ראשון 7 ביוני 2026, 5 דקות לאחר שעה 11.
7: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. שבוע חדש נפתח, שבוע טוב.
6: רדיו דימונה, 106 FM.
0: ומי שפותח לנו את התוכנית הבוקר הזה, האחד והיחיד שהלך לעולמו בגיל 63, ישי לוי, זכרו ברוך. את ההודעה קיבלנו כמובן במהלך הלילה על פטירתו של ישי לוי, הזמר, היוצר הענק, מאחד מעמודי התווך הגדולים במדינת ישראל בזמר הים תיכוני. ישי לוי, בן 63, הלך לעולמו. יהי זכרו ברוך. התוכנית הזו אנחנו נשמיע המון משיריו. שיהיה לכולכם בוקר טוב.

ישי לוי, יהי זכרו ברוך, הוא פותח לנו את התוכנית הבוקר הזה בשבוע חדש. מן הסתם אנחנו נהיה עם עוד כמה וכמה שירים יפהפים של ישי לוי. הנה אחד השירים שאני מאוד אוהב, עננים, ישי לוי.

זהו כמובן ישי לוי, יליד 1963, שהלך הלילה לעולמו, שנת 26, ישי לוי, זכרו ברוך, שמענו את עננים. מאוחר יותר אנחנו נשמע עוד כמה מהלעיתים הגדולים ביותר של ישי לוי, ובינתיים בואו נמשיך. עם מי שלנו כחול לבן, כהרגלנו, איתי לוי. תלך ממני. 11:12, יום ראשון בשבוע, 7 ביוני 26, רדיו דימונה.

11:33 דקות כאן ברדיו דימונה, יום ראשון בשבוע, 7 ביוני, ומכאן אנחנו עוברים לשמוע את אחד השירים הגדולים של ישי לוי, מתוך כמובן האלבום השישי שלו. ישי לוי נולד בשנת 63 באור שעין, בן למשפחה ברוכת ילדים. כמובן שאת שיריו אין ישראלי שלא מכיר, מעמודי התווך במדינת ישראל בזמר הים תיכוני. הזמר שהיה מחלוצי המוסיקה הים תיכונית בישראל נפטר הלילה למרות מאבק של שנים בשימוש בסמים. ישי לוי הוציא למעלה מ-15 אלבומים, והוא עומד מאחורי כמה מהקלאסיקות הגדולות ביותר. ואני יכול לומר לכם, אחורי כל שיר ישנו סיפור בשיריו של ישי לוי. אחד השירים שאני אוהב, ואמרתי, אני משדר קרן כבר 6 שנים, ולא הייתה תוכנית שבה לא השמעתי את ישי לוי, כל יום, במשך 6 שנים. עד כדי כך אני אוהב אותו, כן, מי ששם לב והיה איתי, יודע ש... אני השמעתי אותו בכל יום. אחד השירים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב נקרא אובדן התמימות. ישי לוי, יהי זכרו ברוך. הנה אובדן התמימות. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית.

11:42 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה. הבוקר אנחנו עם הרבה משיריו של ישי לוי שהלך לעולמו. יהי זכרו ברוך. הנה אחת שלי, אחד הלהיטים הגדולים

לכן, רוקדת בלילות, ישי לוי, יהי זכרו ברוך. בסוף שנת 1991 יצא האלבום מביט מהצד. אחריו יצאו כמובן אלבומים אלם חמודות ובת על מוות. ב-1994 הוציא את השיר טלטלים שחורים.

וזהו כמובן מתוך האלבום ריקוד רומנטי שיצא בשנת 2008 וזכה להצלחה מסחררת. זמן קצר לאחר מכן חזר ישי לוי לעבוד עם להקדש

בשנת 1989 הוציא את אלבומו להתחיל מבראשית, והשיר הפותח ריג די, שאותו אנחנו כבר שומעים ברקע, הפך ללהיט ונחשב לקלאסיקה עד היום. ריג די, שי לוי, יהי זכרו ברוך.

על דלים שחורים, ישי לוי, זכרו ברוך. אנחנו כאן חותמים את התוכנית של חגיגה ים תיכונית. במתכונת יום ראשון, שבוע טוב, דימונה, 7 ביוני 2026. ישי לוי יחתום לנו בדקה וקצת שנותר לנו עד לחדשות עם אין זרקה. נזכור כמובן את ישי לוי, לא בשירים העצובים, אמנם גם ובזכות, אבל נזכור גם את הצד השמח במוסיקה הטובה שעשתה לנו טוב על הלב. אני דוד ביטון נפרד מכם, להזכירכם מיד לאחר חדשות השעה 12 מכל ישראל, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה. אתם מוזמנים להישאר איתנו, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. חדשות ונשמע גם מהם תוצאות כמובן הפיגועים האחרונים שהראו בשעה האחרונה, עליהם הודענו כמובן בשעה הקודמת. עד לכאן, מיד מיד החדשות, שיהיה לכם המשך של יום מצוין, שנדע רק בשורות טובות בעזרת השם, נשמע מחר ב-9 בבוקר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון, באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל, הם פונו לבתי חולים. המחבל, ככל הנראה ערבי ישראלי, תושב טייבה, נמלט במכוניתו, בעלת לוחית רישוי ישראלית, וחוסל בידי שוטרים. לפני זמן קצר הותר לאחר מרדף ככל הנראה מחבל נוסף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבינו רועי ינובסקי, חיים גולדיץ' ודס גרינברג. לפני כמה דקות הופצה לתושבי צור נתן התראה מפני חדירת מחבלים. אין לפי שעה עוד פרטים. דובר צה"ל מעדכן שכוחות מיוחדים של צה"ל הוזעקו לזירת הפיגוע. דובר מד"א זקי הלר תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את תמונת המצב בדקות הראשונות של האירוע.
2: האירוע מתחיל אצלנו במד"א כשאנחנו מקבלים את הקריאות ב-101 על תחנת הדלק פז סמוך לכוכב יאיר, ששם היו שני פצועים מירי, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. במקביל מתקבלות קריאות נוספות על צור יצחק. הצוותים שלנו טיפלו בשני פצועים בינוני, ובהמשך כביש 5533 יהיו שם שני נפגעים נוספים, גבר שבסופו של דבר הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו ופצוע נוסף במצב קשה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת כי יישובי קו התפר הם הבטן הרכה של מדינת ישראל.
3: אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שגדר ההפרדה היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון שוחחה עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות בשעה 3 סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו נדחתה מן השעה 12. אוהד נהרג מפגיעת קליה, ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליה.
4: הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע זה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
1: דוד יערי שוחח עם אסתי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום לאחר החדשות.
0: כאן תחזית.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
9: פריז, I'm a baker. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

80-90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. M90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: ג'י באובן קולומביה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Come just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up.

0: דימונה 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

בתוך המחשבות אני לא יכול, גם אם רציתי. תגידי שתהיה עוד הזדמנות, אולי

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.